0: Eh, Bande.
1: Oh.
0: Mandalo. Ay, ah, mara jokar tiro mana.
1: Istir.
0: Ar ba fareng no mira no ma we bobo.
1: Wala tsend ke.
0: Ara no pcha doktor nge sa kuizide.
1: Pcha la bande.

0: kulas tum kvavi.
1: Simi boke le ulu hamarotane lenta sa te matauce le hoe faluza te virisi yeto tuliara. De aku na imze chimandea zemze musareke za sade kumatelo te virisi tuko za sa nesa tia kereti hamunu ulu malaki amzoftoni na nikito ndinde fa zai pamaru sa kuhuna inegito. Aku avilimura chileta ki. Le ulu imze ke simi boke za tia ansano o matauce le virisi. Zaza ni mahatunga na itaraiwa kumatelo ni virisi tuti vahoga. Wadagasikara ndinde fa atu yansimu antuliara musare.

0: One taf kom patal, aveti am tu plen.
1: E fama sa vinca, si mi la resa na pezone. Alio un panda un pocota, nu anu un traf, trafa. Alio mano sava tra, spe ma fitazia. Alio te mos na punchline na kel, anatna afla lova na rima. In tafafona.
0: Rap kota ansaru stuk fitam litera. Tembula tsum fun lamba mena, talio mtsan na urmang. Manuratan puk fula mena, manalandra wana putan lanta mang. Sati sam main surtik, manlona antonan univera.
1: Mlai peini, falio ato rapia fa amtuka na mitia. Faso ato tantunga saina we, manina mura mamirna fazi vatalu, lena na marki amfano mbuana tamzani. Tia tulta wandreo nostalgia, fa natsanera afozina kielia. Ene, mitia.

0: dan sam jun kaj sam tu reu.
1: Saj, saj.
0: Sa ti je no jeu, sa ti je no jeu. Sa udum faza fan. Ja sa fan akira na tes nam tarat. Skwafa kum fara fara fala lan. An su no atiam, atiam tutulun sfandat. Sa ti sa udum fande sena. Tiro kita na rieta mi akuk. Dona tri antalit, tsin tirena. Fafu fafu asien yam tan lunak. Sa ti sa udum ne surat. Mira na kitin, mandif na las. Ranya faran waf lamba mena uat. Tadeu iran fita in fiena na sanganas. Sati sa udon so tu so. Tsmana tuk pnuna kotun ftiavana. Tatok sa kaf panatsi kenyam tafanao. Anengu kunyan waf kotun yavana.